0: Hallelujah. Olowe agboro bara Jesus po mi jar. Jesus wi yan ole ja wi poro. Hallelujah.
1: Jésus-Christ est cafonan nyo chien radide de Matthieu Djoli. Pour mon maman, koule tcholon. Nui toko. Koule ken kagloon sang ire koule toko nen bina. A farizi vele karin sang peye inya. Njo ame pelagi pie sele. Si Jésus tabi cho ou nyo chien rni. Abe falambe pitan vele ton wima. Ni uro de ta. Ta fo vele ni. Abe san wipye. Ema fo, wolongi chan, mwen kanyer nyon, ni kolo cholok, kolo gite, chen wile na kanyeni. Nchan, mwen fe e chon fala nain, ni nchan, mwen chon wanyini gi wani. Ke na, ge mo songile, migi jo woloma. Agi yelele, wa, nyi loroka an Cesar mala, ke gaja wogno gaja ame Jésus be pe mi songro chale aube pie nyana yele mi pini wole yele chien jota chien jo folo walwe ni ye nyi kloro ka ale ye bai webe wa temina abe san Daniel Lambante wuna a Jésus bambe bibe ninjo. Wishon ye egigigen waluna. Ni wime ebe sebe wuna. Abe jo Cesar wi. Aube pie ke na gegi nyele Cesar wo yegi kan Cesar ma. Gesi nyele kolo cholo wo yegi kan kolo cholo ma. O kolo cholo nyoshen rukwa mo jari. O baraka kulu choloma.

0: pipi kɔreŋɔ, baŋɛ da Ezayi sebiri kɔreŋɔ. Ezayi sak pisi la a nu n seŋ gom dulega yoobe n ti baasi piiga. Ŋwɛni yɔga zoore ne nɛba n datɔ viima yi nɔɔgɔ wa kibesi ka saŋ daare. Baŋɛ da Ezayi yeta tɔndo ti Kirista sɛgɛn dariibo ti ya kibesi ka saŋa ti bam la Adam biisi nintam nyɛɛsida biri kelege.
1: Yaari yiŋa la kaabu eŋa pugi tɛŋa zaarɛ n tari yɛgɛ sibigri. Yaari la buguma a ri tɛŋa zugu ramba. Sana n pɔsɛba sɔɔra lebega bilfu ram kale kɔgedi ye. Bugisi tuŋa biisi bidegamɛ. Sunɔɔgo ramba waisida tɔɔgo waisugo. Gaŋgaara pale nɔɔm ye. Sunɔɔgo lebega kaasugo la ranyuuriba ka lebedi nyu nyu ye. Ratɔɔsa lebega tiisi se abunɔɔrɛ. Tɛŋa lebega vuyugo la zundi zandi. Zaka nɔɔre pagamɛ. Nɔɔre ka be ankɛɛrɛ ye. Sɔɔla gomdi la wot.
0: Ŋwɛnnaam paam pɛgre.

0: Soit la Zinéam.
1: La Zinéam.
0: À soit la Quinoro, à Matthieu son Saint-Assistant-Dun.
1: Soit la Yamladouaouda.
0: Matthieu Sakpisila Yibu, Singum Dulugaye, Tibas Pila Nase. À Jésus le Singab Yilbunawebo. À Zandunga Wenda Walimaye, Samana Kibsa. Abi yika de mnyinga. Ayi sa soron kamba, tub sa rambo neb tubwa yika de ma. La sombo lobra ma, patulogo wongi. Atuma kamba taba ya sa, la goma neb woto. Yelem sombo lobra ma, ade, kib salib sere lame. Lol se la rum gubrus koda me. Boom fa be me. Way ye karma. Of some bolobra mamma na wal up to kabe. Ker keng up putin. Te ker keng lubro. Ker yon a song kama and namasaba on kuba. Dima sur pu a me. Ta yisa ta bisi, tup kubam me la bion rop tenga. Ayolen ye la son kama. Riba seralen sa me, la bson bolo brama yi ni yodu. Ken e so tisi, en kare sen na yan na bram fa, tup wakibsa. Son kama yi me, on wolo sampa mabram fa sol zutu. Ni soma la ni wese mpidis roga. Rime ken riba roga nanges neba la mika ni neda ye sampa ye lga sentoron ye lga fu ninga ye. A ye la lame amzwa. Bwen tofu waka un cahier of son torrent in ye lege. La nye patron luk ti boum ye. De la dima ye la zo a son rankama. Zay nin kan anon. La nou si un lobi yinga li ken. Nyaba la nyen ken resok zinge. Ya kou nga zanga lambo na. La bilfurbala. Nan pa men ken, sentun subra masuka. At swala kwenon ro, a matye song santa se tondun na.
1: Mwen am yul pa mpengre.